Тәжірибе отыр мектебінің алдыды ки олар нормал кен авам үшін да яқшы деп Айшамгүл малым ұшырларын елап сіз рахмет сізге. Яқшым сілер, риясатчілі, азыр мен мүшу... Боғығандың ке алды да елар аван кен деге ұшыр кен, болды, рахмет. Анды ма бір қалай мұқан тоқты баған бір автомобілні рәсім тартып елап сіз. Біз ма қатнан сақшыларымызғы елап бірейлі бұны. Сіз ма ашу 13123 ке телефон қылып, әгер сілерінің ке ел үйіршіңлағы қатты тәсір қан болсы, орыны не енік тәппәсіңіз, қатнан сақшыларымыз шу аман келіп, бір тарап қылды, я көмісі егісіге телефон қылды, жұма? Онда Короллаға, автомобіл тоқтатқа вақтыды ма башқыланым сәл бір ойлақ қойайлы. Шондақым бір қандақ, әмді... Бұмысы сақ келіп тоқтысылағы машинне. Шүнші ола көп машинла маңдыға елға ашы. Тоқтып қойыплам. Қанда қысқысын деп, кіркітей бердіған кеп ма? Башқа автомобілі чықанмайды ғой, мәсен, оны бі өкім қылалайсыз ғой. Әрқандақ вақыт кәсіңіз бі өкім қылалайсыз ғой оны. Шоқым өкім қыл бұл, бұл еді ешкім ұшқанда машин сіз өт маңызсыңыз, ешкім чықанмайдыған дәрежеде ашта осы ма? Қатыржем тоқтып ұйып, өй кіріп ұқылы алайды кен, оғай бі қызық қосыз. Әмдулла. Өрметлік, әмдулла. Яқшы, өзіңіз жа. Яқшыпты, яқшыпты. Қандақ, такси айдашқы қалік көнәлі аватамсыз, яки көнәмей аватамсыз?

0: Бейджинлу, қошылын үшті еуллар аванке адыға ұфчырна тор такси Розжан әвәтіпті, рахмат. Нұртай кәм.
1: Розжан кел деген сіз бат ке, еуқа бі кетті ғой.
0: Бәші, шында яқшы олды. Еуқы кет, еәті пайда оламыш, аңылсам бі, ені бір ішкепті, еуқып кетсілді.

Аңлаватканыңла 107.4 Катна Санат Радиосының атегәлік yollarыңызды біз әмірі программызы. Қадырлік радио аңлығычылар программамызды дауымлаштыратымыз. Дауымлық түрді программымызға Катна Санат болуды. Біздің бұл программызды мұш Аптомобил Клубы пағалетімізге намы құлақтың құлаққы еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Гірін Аптолары мұкапат бойымдары болан қатнашқан. Ondan başqa, əsinyanlıq, əsir təmizdə şirəşik palitimizgə Ahmer White-nın ulları, Ahmer

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Оңлау атқыныңла 174 қатнас сәнәт радиосының әтігәлік еллеріңізді біз әмірі программысы. Қадырлік аңызлар программымыз дауымлы шыратымыз дауымлық түрді программымызға қызғылық білен қатнышып қымбәтлік елі шүрілір өз пәсі аңын болуды. Біз өлі ортақлашқынла кәген темілі өз ортақлашсаңын.

0: Әттігенде өйдікілі әлі бірін әзді еш қалды оқтап ма бір аңлаушасымыз. Асасық баяма нақшағанлығы жоғарлықта ұпшырыңызды ұқып шықтық. Асасық мәзміне ма тойығы апырдыған пұл тоғырлық. Әбі азырақ апырып тұрсақ олмамды десек, біздің ойгі мойындақ әкіптік ән біз тойыққа уақытта. Шынныңдың жықырақ кені азырақ қойшып апамызса қанда болды деп шына дейді. Өзіміздің әхвалы. Әсілі өші муапық нем қысызғанлы болды че өзіңнің әхвалы. Бұл сілігі қанчылық әкегіне бұл тойық қойған пұл әшіні қата түшініп алған бір ішпатшы өмішін че. Бұл деген көңіліндің шықырып мұндақ әдейе қарайтырлық соға түшіпсі де мұндақ бердіған кеп оны. Бұл сілігі бәгіне айрым, әйні вақытта че ол қарсырдың мұ епілі жықарақ бұлышы мүмкен, е андақ бұлышы мүмкен деген дек әрқыл сәйіпті әуілен че. Бәген бұлышы мүмкен. Бұл бір әдейе түсін аған де әмді, сазыр әмді өзіңіз әқвалы 100 көғі есі, 100 көғі, 50 көғі есі, 50 көғі, 200 көғі есі, 200 көғі, 500 көғі күшінің есі, 500 көғі. Өзіңіз көңілілердің шықырып, әміш тойығы мұш болуны қойай мән деп жо? Мұндақ кеп. Бір әсінің тойы оса, бір сәйік ап, бір сөгі апаса, әмір қытымын чоқым еғон төгідің біріне ап, әкіліш керек емес, әмәдім өзінің ке, яншығыды ке әқвалға сасын, жо қарыш тарап кеп, көңілден шықырып, бұны беріп әткен нәрсе ол. Әсілі мұшын қайтып келішін жо, бір ойлымыз болды жо, әсілі мұшын тойығы пұл қойғалла. Әмі 500 көй қойдым, әмді маңымы чоқым 500 көй, 600-700 көй қойымыз болмайды деп, мандақ, дәптәлін етіп, мандақ не қымыз болды жо әсілі. Менінке ұям өтпі, шәқсі көз қаршым жұма ма. Бір той қылды, ой, бір яқшы қопапты, бір яқшы шығыпты бұ, деп, көңілден шықырып, мандақ көңілін ішпаділіп, үнтікесі болады. Үнтік етмейдіған мұштақ бір қылықтың қандығы, шындам есі чың тұтылған бұл қалды болады. Әс тұтшы қабыл еті бәк оқыры. Ошта ұшылан бәк есі тұтылды. Әсіне мұшын чө? Сіз бақы қарын, қарыңыз оң бұсан қарыңыз. Бәзі чі сәл өзіңіз болып, өзіңіздің кі бір тоғыры, бір қымбат қаршы, дүния қаршы деген қаршыңыз бағы. Шынолды сәл чыңырақ тұрып, тоқта. Ол маң қанчы бол берісінің қаттейін әзір, қанчы бол қойышынан қаттейін әзір. Ә, мән, мән маңызды азыр енімді барымыш кен. Мүшіншілік шықыр алайды кен, мүшін бері айдап. Қойы басыңыз болды қыжыл олмай оны. Аялыңыз ғыддан. Ишінің болмайды, деп жо, мұндақ. Аждадан. Әмді енді сәл жықырақ, ба адамдан сәл жықырақ қойды кен әмді. Бұпла мүшіланы кебі деп. Көңілден шықырып жо, әмді сіздің бәзі вақтылады ба болды еңізді, бәзі вақтылады ек болады. Әмді екірақ вақтықы тоғыр кеп қаған вақтықы шо азырақ қойымыз жо. Әмді қақтың қаз еліп, тойығы пұл қойғы ұлымайды. Махмұт жа. Болды мақылы. Алтыншы келен, анем деп еліңіз қарап еңіз, әмді Әсі қата деп елімақ текенсіз сіз. Онда қымысын жұма той түгенеккен той егесе телефон қылып сорайды. Яққа. Анда адам ек жұма. Әй, біз сілің тойығы манчпыл қойған, сілі манчпыл қойып сілі деп телефон қыламда? Онда қымайды. О дегенім онда бір үлікі фильмлерді қызқарлық осын деп ішіліп қойған әсілі о. Онда адамлар ек, онда сәйфа.
1: Қошашама айтырымды қайшы көрмізе айтырым дөсіріптіре. Жоқы көрігінің бастақтан яма айға тұсақ кетіп қоған.
0: Ой!
1: Ама отырдарақ тұп сүркілі шоқ.
0: Бір қатынан шады есіп, шу сәбіптің сүркілі кетіп дәмсе, тосы шыпты. Аэродром тез сүрәт көлі, аэродромдан қайтышта, диопо көріктің өткен дәрек, бәк тосылып кетті, алдыды бір қатынан шады есіп тұ, дейді сәйфа. Болды. Ба, онда адамлы әдіп, онда адам ек, бізлің тойғы манчпыл аппаған, бізлің тойғы манчпыл әкіпсілі әдіп, телефон қылдыған, аштақ 100 қылын әдемлің баба? Яққа.

Әмі әйран ішқылып. Қанда чықшы бат ішілі? Шыңлан, шыңлан ішіліп. Мәсен, сен бүкін біз дәмеліш вақтыңлан адетті ғой, көндігі өйләген керіп, ұнтақын қылып, оқылыған бұп керіп дегенін, ой, ішқылып. Араны қалды, әмінімі радиоға қатын шыңыл деп, мен тек әмштақсылын оқылғылы қоймай, қатыр жәм қоймай, әмштақы баса. Ой, әк

0: бәрін.
1: Шынын қарған жағда сіз бірі мойымдақ той қықпақмапсыз. Той қықпақ мадым мәне? Шу ай бір кәттім той қықпақты мә, назыр кәйтші. Оялым біле, оныңды башқа не қықпақ мадым. Сіз шында қыпекіңе, ә, қанда қылды ке, тұққалдырыңыз болсын, я кі тұққал. Ә, шы қанда қымайды, тек ішкі үш кәттім чо, тек тойғы беріп, пұл көйшін ұнтық келіп, план маштақ, еніп кеге әқвалдырым бачыма мұны. О, бәк шатақ ішкен о, о. Мәселен, бәз тойлаға, аялла барды о, бәз тойлаға, ә, біз беріп қалымыз қо. Сон пәстәлі, гәплішіп, гәп білен боп, бір тойға, әмді бір тойғы беріп, шынан олан, еліқі ресторанғы бірінім әкірдіған бір шуакем, нәқлі ашынан ұсты келіп беріп қапты мәне, шынан тоныш білішілі болған декен көріп білем, ой көтіріш, әкіріш бір әйелдеп білем, ма кәйін тәрептен шықыдыған, әліқ дәптәтші, өліп тұрдыға едін, өтіп ма кәйін тәрептен бір нәс әчіқыдыған бір еуакен, шо едін әчіқіп білем, ой олтырмалы деп, олтырып білем, о той түгепті, шынан пұл қоймайылам, әлік көріп тамақ әйтіп еніп кеген дәшеді. Кеп, оны ұқмыдым мен, пұл қоймығынымды ұқмай, ооо, бір мәзгілді кім, ойлап бақсам, ашы вақытта ашынан тойық пұл қоймапты мен. Өзігімі деймедім, шықылы бадым тойыға, ұнтық қапты мен. Оңдың, ұныңдың башқы менің бір шықыттым, ашы дәптәтшіліні көмәй қепілам, ашу, тойығы кір кетіп білам. Ә, бір кеттім әлі қыбы, той көтеріп, кәге вақтыды ки тоғыр кек қылып, ашыланың арсы біледі лам, ашу, чавақ чеплі кір кетіп білам тойығы. Чавақ чеплі тойығы кір кетіп білі, шынан олай лам, пұл құйықсыз қапты кен. Пұл құйықсыз, ішкі баш, төрт бәш кеттім, тойығы беріп, пұл құйықсыз ұнтық кеп, еніп кепті кемім мен. Кейін ұлағымы демі де, мен пұл құйықсыз ұнтық қапты мәді. Ұлағымы менің бағынымды білді, шықылып. Турпанның авасы қарып әткен болсаңыз ямбур бар ма? Турпанда ямбур жоқ, турпанда бүгін ауа өте жоқ, температура 25-тен 39 Цельсия градусқа. Мұшта болды екен. Менің ісімім Атман, ә? Менің екін сабақдышым өзі апаған пұл қайтып келмеген еді. 13 достыға телефон қылып қайтырып әкелді қыран. Езі келеме ке деп келінке. Ой, қандық адам е, осы телефон қылып баштан нем қылалайдыған? Па. Пойыз таныста машинала жық, адам жоқ екен деген үшін сөйгі әуетіпті. Менің хәтлерімді чоқым оқуң деп Тұрсынай ханым бір мұнш хәтлерін язға оқшымамсыз қарғанда. Мәне оқыдық мәне. Әй, Өшіржан, сіз бір ішқа 50 мін көй мәбләғ селіп, о салған мәбліғыңыз қайтып, қайтып кәмісе мейлі ма? Ә? Сіз мәйлі деген білен, біз мәйлі демейміз. Бұрын кедек 10-20 көй қойдыған іш болсы мұ, мәйлі де, әргіз мәйлі демейміз деп Тұрсынай ханым. Ашыланың ішілік бір сіз кәлсізді, телефон қып қайтыр бәк елді ған. Әй, бұл той деген келген мұндақ бір соғыс сүпті де мұндақ көңілден шықыр еп. Болды бір әдия сүпті де мұндақ берді оны. Шо, мұндақ берді оны, о. Шу айны вақытта сіз мұшы жүз көй қойды мәне бір елдің ке той қылыме, маң мұшы жүз көйіні құйыш керек деп ашта ойлап бердіған әсемес, о, әші вақытта көңілден шықыр тоқта, он көйі береймеш, о, енімді барымыш, кен мұшын көңілден шықырып бәдім деп, мандақ бердіған әсе, о, маңш, о, мәбләқ селіш ма ашу, ішемісіңіз, біраймыш, адвокатлардың сұрап еқіңа, мән паланың тойығы маңш пұл қойған, менің пұл тойымыға маңш пұл әкіпті, артық кәм әкеген манч пұлын сотқа әріз қысан боламды деп не қыпекің ә? Өшіржан тойға сіз басыңыз бұғы дәке, наайт, яқшы шықылды. Өй, яқ, мән ол қастан қымыған, ұнтық қапты, біраз ұнтық қаған деймі мән мұнда. Ұнтық қапты кір кетіп білі мұнда, пұл күшіне. Әнді кәйіндің 3-4 күнді кей есіңіз кәсі, я, ол қел екі өтке әдем телефон қылып. Ей, мен сілағым тойынлау пұл қойшын ұнтық қапты мән, ма пұлын елің деп, ос етші күмчі адам қыжыл олды кен. Я, оның ұстығы ұламы, оңдақ, әшқылып құмыдым, әшқылып, бәмеген.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ha, çıxınla, çıxınla, ha, çıxınla.
5: Ha, çıxınla, taksi.
6: Şirə otur, şirə otur.
7: Ey qızlar, saat qancı oldu?
8: Ey usta, radionu qatnasa nə radiosdan toğulmağan?
9: Yo, yo, bolla, çıxınla, çıxınla.
10: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnoma ma'nili qiladi.
11: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
10: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'lsin.
12: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
10: Safaringizda biz sirdosh.
12: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
13: Safaringizda biz sirdosh.
10: Bu programmani Тұрып соды чәкті шіркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тұрыг вәт тұрып.
14: Яны шу тұрыг вәт тұрыптың кепі ма?
10: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрыг вәт тұрып жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіп кә. Әмді мә ішілті ватыма, бұның деген балам ішілті дұ. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды.

0: Вейшин сұпымыз кеген ұшырла қарсақ сәве сызымы қызғын қаршалымызы. Бадам такси дейді, Яшар жан, екенің хавас шында яқшы дейді, болу рахмет. Сайфа дейді, сай өлі шымалғы маңғанда шаушымен әтрапыда башлаплы тослыш, тослып тоқтаплы қапты Абдумабылла дейді, болу рахмет. Абдукерем кәге қылыңа.
1: Ел қалып Яшар жан, үлкен тұрдың өлі сындары бал.
0: Болды. Әйфілен. Qashqardan ayflan, tarim yo'li to'silib ketdi, yo'lning bir yoqqa liq mashin qo'yib opti, debdi. Bo'ldi, bagam shuringiz rahmat, o'zal.
1: Yashar, qandra qavalon yaxshimi?
0: Yaxshimi?
1: Birinchi adli so'z kelma aldi, yam amyonlar yaxshimi, bir ravon kelmi?
0: Yana bir uchuri.
1: Har dam bana oldinga so'layan keldim, yashardan. Yo'llar ravoni.
0: Muatrabning yo'llari ravon kelgan, sar bulbulada bir mo'm o'tga qaytibsiz qo. Болды рахмет, бәген деген кепларыңызге көптен көп рахмет. Давамлық яқтырып аңлан бір көрем, не? Оның башқа қарсақ әнінші үйлі, яны еңбен үйлдің Линхан 4-ші көтсі қарап маңға үйлішті автомобила бәк көпкен, ә, достла, ә? Оның башқа мә абайма бір дәп өткен мұшы айдырым қобардыған достла балдырақ ойдан чықанла дәп. Айдырым тез сүрәтік өлі, яны Вайхан елінің чықшы ғыздың үрімче санжи тез сүрәтік өлі қарап маңған елінішті аптымабыла бәк көпкен, ә? Оның башқа Лушан көтісі, Сайрам көлі елінің Вайхан елінің қарап маңған елінішті мұ аптымабыла бұрас көпкен, достла. Оның башқа қарсақ мұшу, Шивайхан ғау жалуымы Илан мақтып қапты, Илан екен қайтып келіміз, давамлық еңіл апшыры берішіңілің қаршы алмыз.
2: Тяншан районы чоң базар атрапыгы жайлашкан доо маңындагы яңы үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Гүлдүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Достар, аңлап атқыныңлар, сәпіріңізді біз сырдаш программсы. Программымызны тірек вә тірі тұғылырны базарғы салған тірі соғы чекілі шеркте ала айталап қылған. Сәпіріңізді біз сырдаш программсы Шинжан радио телевизия станысының яңы тұратқу әптісі Сылу Шетең намаз қадамына алтылды. Программымызды Сылу Шетең әптісінің алыншаланы қаршалымыз. Достар, программымызға орлаштырылған мәзмұларын алтышыны давамлаштыру атымыз. Шанхай үрімчі ауесе тез линиясы ечіліп, сәпірге чықыш өнімей текімі юқыр көтірілді. Шанхай білен үрімчі ішкі жайдыке қадымларының беріп келішінің күнсірі қойықлығышыға әгішіп, Шанхай айдырым ғұрухи чеклік шеркті, Шинжан айдырым ғұрухи чеклік мәсуліет шеркті, Джунгу шарік ауесесі, Джунгу жәніп ауесесі, Джишан ауесесі, Чунчу ауесесі білен бірлікті Шанхай үрімчі ауесе тез зинесіні барпа қылды. 8-ci ayının 20-ci günü Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportida Shanghai Ürümçi AVS tez liniyasını ilan qilish marosimi o'tkazildi. Shanghai Ürümçi AVS tez liniyasida AVS boshlamchi qilinib, tez liniyaning ishga qo'shilgan ikki maxsus mulozimati tang o'tirg'i chiqarildi. Bular ikki maxsus, ya'ni aeroplanga chiqish rasmiyatini bijirish maxsus poki, maxsus bexatarlik tashirish yo'li. Ikki avval e'tibori, ya'ni avval yo'lga chiqish Aeroplanga chiqib tushish koridori ig'izga avval to'xtash, ishki darajasini o'stirish, ya'ni yuk taq ilish aylanma supsi muqim bo'lish, eng oxirgi yuk taqni ilishgichi bo'lgan vaqtni qisqartishdan iborat bo'lib, yo'lovchilarning eng qulaylik, eng rohat, eng yuqori unumlik safarga chiqish ta'sirati bilan

Демек, достлар, түшлік ұйқыны чоққым ұшу, түшті бір құлуамсам болмайды дейдіған достлар, азыр мақалды әйтіп өттіқ мүші, көзіні үмі бардық чықырыш мұ бұлы декен жұмы. Әмді бұл көзіні үмі бардық чықырыш мұ, құлап қағанғы оқшаш, қойып берілген мен еліктер құлап қағанғы оқшаш болды екен. Мүші көзіні үмі 20 минут, 30 минут арам алғанды, Çoğun meyinin nervilerini əsəgə kəltürüşü, maslışış və əsli tutuş iqtidarın yuqarı götürgülü boldikən. Şundaqla məşu yaş suyuqluğunu acırılıb çıxırışını ilgürü sürüb, şiki gözün ünümlük asıraş məxsliqi yetkili boldikən. Şununqa uxlaş ya ki uxulmasıq üstüdə baş qatırışının heç qanda qacit yoxkən dostlar.

Вейшин спомс кеген вчерла қарсақ ва айни иго деген достымыз айду яқшы мұриясы темен кеш қашқарың мағмақ чедем абарай қандақты деп езіпкені. Қашқарда бүгін хава болытлық температура 21-дің 33 селесе ғырасықшы болыткені. Ямғур яғыдыған елегілік абарай көрілмейді кені. Йоланың айхвалығы бірақ құрқырапы қайлы достыла. Азырның өзі дәм үші әннінші юли. Яни Еңбен елудің Линхан 4-інші көтісі қарапманға елеште аптомобылла интайын көпкені. Сурат 13 әтрапы декен. Оныңдың башқа, Кылымайы шизе қошымчылы, яни Чарбақ көтісінің шибе елу қарапманға елеште мұ аптомобылла біраз көпкен. Еңбен елді мұ аптомобылла біраз көпкен. Оныңдың башқа Цанфанго бейлу, яни Яшан оттыры елдің Чентанжан елу қарапманға елеште мұ аптомобылла біраз көпкен. Оның башқа қарайдыған болсақ, айдырым тез сүрәтлік өлі, яғни Вейхуан елінің чықыш иғыздың өрімче санде тез сүрәтлік өлі қарап маңға еніште аптомобылла біраз көпкені. Оның башқа қарсақ, Суджудон жақ өшімче өлі, яғни Еңчуан елдің Бейжің әлі, аптоном райылық өсімі кеселікілі доктор қансының ке көтісі да, алдыдық елді аптомобылла біраз көпкен. Оның башқа қарайдыған болсақ, мүшу, Әнінші оның шекелі тәріпіде азыр аптомобыла көпкен жұма дұсла. Қош жөнліш аптомобыла біраз көпкен, ә? Шыныңға мүші елінің талап маңдыған дұсла, әгер де башқы елінің талап маңдыған имкан еді дұсла, амал ба башқы елінің талап маңсаңла деген үмітті, ә? Давамлық вешен спомыз кеген ұшырла қарсақ азырның өзі де мүші іштіпақ елді да Бәк тосылыш жоқ риясатте депті. Ені бір достымыз депті. Сайт тез сүрәтлік елінің ке абай мән деген елінің депсіз ғой сіз мұ? Мүші Бейжин Синжан юқыр сүрәтлік ташының кепінің қыпсіз ғой. Болды. Оның кен қарасақ азырның озды Лонгчан көчілері яқшы кен. Дабаза тәрәпләмі яқшы кен. Іштіпақ елінің ке шо мүші Таузычан төт көчіға, Таузычан төт көчіға кеген уақытыда аптомобыла сәлжіқ кен. Е әнлуды мүші қызыл чырақ аптомобыла жық келі ке алай тұсылып қылыш әхвал еқкен дұсла. Илан екен қайтып келміз.

Достар, әмді үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сат хаварай мәлуматы қарапа қайлы. Бүгін күндіздің кечігіче ауа ұчық, температура 18-дің 28 селісе ғыразықшы. Әд күндіздің кечігіче ауа бұлытық бұлып, кейін өткін чиям ғорияғыды. Температура 18-дің 30 селісе ғыразықшы. Мұшы айның 24-ші күні күндіздің кечігіче ауа бұлытлық. Температура 18-дің 29 селісе ғыразықшы 4-5 бал әтрапыды шамал шықыды. Әмді, Аптоном райымыздыке 16 шәрінінке аварайы малыматығы декат қыпақайлай. Алтайда, өткін чамғыр егіп кейін ичылды. Температура 10-дың 23 селесе ғыразықчы. Чөчекте ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 14-дың 27 селесе ғыразықчы. Ғолжыда ауа бұлытлық. Температура 17-дың 32 селесе ғыразықчы. Борталада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 15-дың 28 селесе ғыразықчы. Қармайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 18-дің 26 селесе ғыразықшы. Көйтінде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-дің 30 селесе ғыразықшы. Шиханзада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-дің 29 селесе ғыразықшы. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-дің 31 селесе ғыразықшы. Құмылда ауа ұчық, температура 15-дің 35 селесе ғыразықшы. Тұрпанда ауа ұчық, температура 25-дің 39 селесе ғыразықшы. Көрілді ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 24-дің 34 селесе ғыразықшы. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 19-дің 33 селесе ғыразықшы. Атүшті ауа бұлытлық болып кейін өткін жаңбыр яғды, температура 21-дің 33 селесе ғыразықшы. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 21-дің 33 селесе ғыразықшы. Хотанда ауа бұлыттық, температура 20-дің 32 селесе ғыразықшы. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-дің 28 селесе ғыразықшы. Ауа райдың мәлімет аңлаттық.

0: Қадірлі достар, программымызды башлап алдық. Достарымыздан программымызға қызығын қатынышып, қатынан шақыртки ең құчырлардың хабардары болуш білен бірге, сатыдыған, сетевитыдыған, ябымыз түшін бақмақчы болған автомобиланың құчыр болса, вақытны чан тұтып, қалдырып қойғайсылар. Вейшен спомыздың нұмыры болса, XC1074FM. Тұрсын жан ұстам аманы тәйе боп-бопты, машин бағалашқа. Давамлык достардан келген учурлар карайлы, Хабиба исимлик достумуздун авазы учуру.
1: Ха, бир издети дөтөт, ясмо, маңы ярдам кылсаңла болот экен, маңдан ушу. Отканмай батыды. Менип кетип, токтоп калды эшиңга. Аттесин номерим аят койду, мен кайтадан аят тияй. Мысы саңма отылман ішкеде ақыдайлық, мысыма ақыдыма тілді құдыға ерді. Саңма отылман ішкеде әдіне.
0: Машинаңызды тоқтытып қойға еді мұ? Яке, меңі бетіп тоқтап қалды мұ машин? Мұшы әтірапты ба достылап осы бір беріп көріп ақыдыған достылап осы. Біз өлі алақыласыңла мәм мұшы Әбейбе ханымның телефон номерін сілі еліп бірайы достылап. Өз халының авазық жүрей. Шамуатшаны ақы дікен, машин тоқты шорын дікен.
2: Біріз етіп түрді әсерден қадырақ ағаланы әшкіма.
0: Яқшыма.
2: Қайырлық болсын, дүзен әшкілі программы дікені кенді елғыз бір қолық бір ішкерген болуы ға.
0: Ашта бұлап қалды.
2: Ел үшір бір етем, еміз кеншен молды адымнан әп, қытпақ жолы келдің ұлы араған жүма.
0: Мақұл бұлда. Шычи қойылыры раван дейді, Абудо Каплан.
3: Нәсір яқшыма, ма, чидаван төрт қызыл тұрады, чидаван екет қызыл тұрады, пақат тұрсы өк сені, жүрәлі қатына тұрсын өк сені.
0: Азыр барды, тұқымыса, Өз қалсыз аштарапты ма? Мен номырыңызды әвәт, мә, ашу Әбейбе ханымның номырын әвәт бірай сізге бір ала қылыш пекіңа? Қанда шөп қалды, тазы, әйнақ қамас, мен ұватқан автомобил тоқтап қалды му, яки тоқ қанмай тоқтап қалды му?
2: Яшарман, мен әвәтке телефон номерін әвәтіп тұрғанла, кесте тоқтап қалған болса, ол бір шопырмен бағыныға сұм кетіп қойғаны ұталмасығы мүмкін. Абал ойлан бәлін дейшіп, көрістіп, ұталдырық тәсіп болма тоқшы бала мағал.
0: Ма тоқшы балының ке? Ма номеріне әвәтіп қойып сізген, мен әвәтіп қойай, Әбейбе ханым, аңлаватқан болсыңыз. Мұшы нұмыры өлән бір ала қылшыңа, ала қылшы мұшы автомобиліңіздің ке, еннің әхвалыны дейсіңіз, бәлкім сіз гердәм қылалышы мүмкін. Абдурахман ка, Абдурахман сом күте.
4: Қазар еген, қандыра, яқшыма.
0: Яқшыма.
4: Әмді
0: келдіңіз мұ саат 10-шік оғанда. Әсілімі дейді, Яшар, яқшымы әт деген сәрі шықы келі мұшы бір талы шықапын ясапты мәнді. Ой, мұшымы чоң шықы, мұшы қап, нәжеп пейз ясапсызлыккен. Ма өттірі үліқ чапан асыдыған екен. Ма үстіге үліқ бошен күйлән қойсы олды екен. Астығы іштанланы қойсы олды екен. Бұлды екен қой бұл шықапын яқшы ясапсыз қой. Жұмышу әт дегеннің яқымыш бір талы шықапын ясашқы вақыт аран етә деймен қой әмді мән. Ма өй безекчілікні түшенмеген екен. Гүлжәмейлә әдіміз дейді, Яшар Жановқам, арман давамлық қаршы алымыз, мән дүканда ашқаш, дүканда, дүкан ашқаш аңлаваты мән дейді, Өз қал сіз аңлаватқан болсыңыз, мән мауы, нұмырны ауы кімге, Әбейбе ханым әбәтіп құйған, лекен әмді автомобилінің ке, Төк өміған деке радио аңлиянмай қалды меке, сіз хаппонмай мүш телефон бір телефон қылып, Мұш нұмырны беріп қойсыңыз өптікен, әгер де әплік болса, мұш нұмырны бәсіңіз телефон қылып өзі паранғылыш бақса деген үмітті. Шыныңға әшу бір әвәт бірәмсіз аш нұмырны бәр?

Абай бір аңлаучымыз мұшу Биади Хайши 08 автомобилін сорап дикен ә. Биади Хайши автомобилінің ке бір ұшырбатты әмді мән әкеген ә. Мұшыны бір еткізетілі достар бір хабардар болып аңлаңла ә. Биади Хайши 08 автомобилі Хайян юрішілікінің отыры чоң тіптіке байрақтар SUV-сі болу сүпті білән. Базарларда рәсми алдын сетілішкі башылды. Бу автомобильның сап токлык нускасы белән мотор пакат ток белән тәэминләйдиган аралаш энергиялык нускасы бар. Автомобильның узынлыгы 5 метр 2 см, кеңлеге 1 метр 98 см, игезлеге 1 метр 76 см, оқарлыгы 3 метр 1 см келди. Беренче ретиге 2 кишлек, икенче ретиге 3 кишлек, үченче ретиге 2 кишлектен ибарат 7 кишлек орындык орнаштырылган. Шикенжер әттіке орындықны ниспәт бойчы ятқызғылы болды. Арқы юк тақ сандықының кенайты шықтыдары яқшы болып, жан саны көп айылардың сәпәрге чықшыға мас келді. Автомобылға бір юриш автоматик бехатерлік сәплемілері сәпленген. Йоқыры сәплемілік нұсқысының торысыға лазер нұрлық радар сәпленген. Автомобылда 30-ын артық сензор бар. Шәһәр ичидә йол башлаш ярдәмче хытыдары. Йоқыры сүрәтлек йолда йол башлаш хытыдары әмдә көп әхвалда автоматик автомобиль тоқтытыш хытыдарларын қоллайды. Токлыгы белән тоқкачылайдыган аралаш энергиялык нускасыга махсус аралаш энергиялык автомобильләргә шилтылган мотор сәпләнгән. Хәрәкәтләндергеч күчче итәрлек толык май халдыда узын юллык сәфәргә чыкканда сиҗил йөриш мусабысын әнсерәчтән хаҗит юк. Шики безеклерге нәпіс материаллар шылтылген. Чоң өлчемлік мәркізі контрол экраныға юқыр инықлықтыке көрсәткі саатлер экраны массаштырылған. Автомобил электр системісінің инкасы раван. Автомобил тәгілікке рахат таңшелген. Сілкінішні сөзіш шипатысы яқшы болып, оттыры чоң тіптіке айылларды шылтышке маскеладыған SUV базарыны нишаллыған. Жықтыстар сұрайды ә, бұл Биади Хайши 08 автомобилі мәне әң еңі ұшыркен ә. Азырның үзді Адыл Сауд Сарайының алдыд келі раван кен, дейді Абудо Рахмет.

0: Әсілмә. Әй, бұл қанда бұп кетті бұл менің машинам программам шығып Тұрсынжан ұстамның номерін білмейді қандайды. Ал білетті мен езіп қойған тім. Кім ол бір сөп жығышты, ошыр жақам жығышты тұрып әтке ақшайды. Тапамыдым. Ай, ядыға білмей ме әлігін? Ядылы басам бұғы дек асан кем бұл номер? 138-499-0142. Ама бұлды ке, ама ядылы басам бұлды ке. Айдырымдан яңы хоча зәңге келдім, елі раван дейді, гүзел юрттым. Абуду, Абудука, рахмет де? Әвет бәгініңізге. Әвет бәді Мәхметжан, Мәхметжан таксиға. Әйсе жанның бір машинсы бар екен, автомобиль 2013-нінгі Хуанган Королла, Колхот, майлық машина базар бас, қанчы до, деп. Тұрсын жаныстам, елі дейді, әмәне. Қапланың авазық құшырып айкен тұқаңлы бетілі, ә? Қаплан.
1: Яшырман нағы бағдан жүйден нағы мағы кәші бағдан кені.
0: Болды. Бір кәш болғыча еңгіл ішіліп шықталып үсі бола, дейді ұшы қаптын. Апыпта әген ке бұрақ әмі үйінің ұшы қапының пүттіріп әтмемсіз дейме. Мысылдап, алдырмай қылеп. Армыңызды илеп, тамықыңызды еп, түшілік ұйқыңызды ұфылап, алдырмай іш қылып деймін ұш бала. Іштік қылып түкі дейтің ә болды бүгін.

бірінші ИГ-дің бір сыбаке мәнімен тұрсын жаңыстамға әдейді әйе, бірінші біле ма, Сантана 2021-нің Сантанасының бір сыбакен, оныңның башқа ма, бірінші GLB-дің бір сыбакен, GLB-сының бір сыбаке. Cadillac'ның ке чады төт 2022-нің нұсқысты мүшінің бір бағалап бәсәдейді. Болды, әвәтіп қойдым азыр, ә?

Уфаң сәнчилин майлы қазір қанч пулға алуду деп тұрсын жаңыстан маным әвәт-әттім. 2008 жылының Nissan Tida қолхот газ бар қанулы қанч пул дейді. Әм бұным әвәт-әттім әтұрсын жаңыстан бір көріп бағалап оп, оның кен жауапыны бәсін достыл ә?

Сүйімлік аңлығычыны мана шоқ күйлі білін, жырлы білін программымызды башлап кеттіқ кейпиятыңла әр вақытын айты яқшы болсын. Сіләнің мұ программымызға жалылық, майт қызғылық білін ұфчырланы беріп қатнышынланы қаршалымыз. Вейшін салонымыз Шинжан 1074 әмінланы тәкіп қолды

0: Қадірлік аңғығычылар, ұндақ болса, әйті шоқ күйлі білен программымыз башылынып, сілен амын кәпиятанла көтіріліп, мүші түшті ұйқыс кәп мүгдәп қағаланым ұйқылыр етілді деп ойлаймыз. Аңғығычыларымыздың мұл бәген нұрғын ұқчырлары етіп келді, мүші ұқчырланы бір башты, башлап еткізген болсақ. Абдусының аңғығычымыз ең ават юлларда машинла көбірек, жүзен юлларда машинла көбірек деген ұқчырыны бәген кен. Авазы құшырладың өз алыны құшырына алған болсақ.
1: Бәрі зәтті тұз, әрәді қыдырақ алалым кәпшіма.
0: Шүшілік бәлән.
1: Бір қолық елғыңыз, бір шүшілекен сізді.
0: Аштақы.
1: Қаршалым, елғыңыз қоймаймыз әдәсіне.
0: Оның ішіні мә?
1: Ел үшір бірісі әді, ұшпап жүлі сұны идарына алдыдым мә? Азыр мүші, дұңқан шанкелі жолары ба, мә? Мұсыл шатырада азыра қаптынды ба көп кен.
0: Асасетті Раван, а? Мақыл болды асасеттін Раван кені. Өз алының бәген ұшырыным аңлыдыңла, пайдынып қиылыңла. Айатым сән ісімді қаңлық ұчымыз Шин А И Эч 316. Шин А И Эч 316 мүші нұмырлық пайжа ұчып қаған кен. Теп ағычыла бір қабар қып қоған болсаңла деп телефон нұмырыны әвәтіп ду, ала қылыштыған нұмырыны. Мүші үшін қаяды үшіп қалды бұл, қайсы күні сіз даватқан шейсен тәрәпті кісі ма, әмәс ма айатым сән? Қайсы күні бір аңыл құчымыз мүші шейсен тәрәпті пәйжа үшіп қалды деп бір ұқчыры бәген сіз шума, әмәс мүбір кәк веттің? Қаяды үшіп қалды, қайсы орынды үшіп қалған, қайсы әтрапта?

0: Мунайвар Рошо Баушендик Мунайвар Галбиет Юлр Кошуниш Траванкен, я учерна Бирбтуа, Абдикирим Лирик, ну учерна Лапакайли?
1: Болду,
0: Нафиса Нададзи. Нахшина Башла Поручи Зухре, Келдили, да учеру Лапту, Тимекма Нахша, Шкалипслеги, Минанке, Галигим, не Билдруп Турду, да? Лаумен Маву, Юлган Учеронс, Грехмет, Ясен Джансис, Дамуем Шундаке. Аблажан Зухреде, яхшиму, то гремеску, адлджам на кунзайни, ахшам миманкал медаб, апреб, шкурла штрупку, келдон смок, андабре, ашхандадаб, ашта ишлан клдма, аджип, уземну яду дюка, вонда ишлан ме, хаджан шксини, апреб миманкал медидем, хайса ашхан апреб медидем, бу ишламина пека, то хатирам дюк шлагу. Сез юх яден иштапман адемге, аблажан. Бадам такси, я кендон вчурбеди, дало алдыдан конша тарапке кепугуча машин бир кадар көпкен дейди. Гүлжемиле радио алынмаган яж там төбөдөкү таш деп айт, жакшы макалын эветипсиз. Расдейсиз. Радио алынмаган яж ко шу там төбөдөкү ташлы дейбиз. Унда болсо яны дамдык вчурларды алайбыз, а? Сәрі бұлы бұлы, біз ойнудық, атлышқылағы түштіқ деп, абайлап ойнаңа дәз кәтмісін, ә? Көш базырын алдық еллар аван деген ұқчүріні есіл тән бәген ке аңлығычыла. Ені қасым жаны ұқчүрі.
2: Яқшым
0: о?
2: Әдемі амырақ мүшіла
0: сөзсіз, ә? Арасылам.
2: Амырақ
0: ойнатырсіз. Шунда қылық кейпиятын көті ұлған, ұйықс кеп, әмде бір ұқылай меке деп қиял қылып атқа адамын ұйығытыдыған бір нақша бұ. Шуңа ма ұқылаққаны сөзілән ұйығытым әдіп ма нақшыны қойып кеткенім шуын. Оның сай әттегенде чықып кірат атып атқан шопыр достырымызым ба. Олам оның сай бүген күн ұсық. Шуңа ма ұсықлада әттегенің яқы еріп чарчап, біраз мүгдеп қалдығанда әкваламы көрілді, шуңа кейпиятларына тұғырлайлы деп әмішті шоқ күйлі әбілін дауымнаштырып атымыз программымызны. Чөнтен деген алығы жымыз, яқшым әдәм әмі яқтырып аңлау атыма қош келдіңіз деймді, шоқ нақша бұл үйректірімізін яйыртып әттіңіз ғо. Оны бір деймен есел дәк түпті мұна. Да, с Абдрим Камну вчера на лайме, с Кульджидан вчера бади.
3: Я сам что познался, я сам что.
0: Я сам что.
3: Я сам что. Я кон, кеспалас. Кеспалас. Я сам что. Я сам что.
0: Кеспалас.
3: Я сам что.
0: Я сам что.
3: Я сам что. Я сам что. Я сам что. Я сам что. Я сам что. Я сам
0: что. Я сам что. Мұқтаржан бүгін қайсы орынды ке қатнаш башқұршы орыны ішлейдіғанды, деп моторлы қатнаш бастырын башқұршы орынын демек жоғы сөзі бүген дәмі алды, нормал дәмеліш. Лағыма мәуімі депті, ғарыпке саятның музыкіс чықса, Адылжан кепті деп біліміз. Атлошқының музыкіс чықсылам, Зөхір Адам кепті деп біліміз, білдіған боп кеттіқ деп жүрі Өсімдікілі бақытшысыды тұрып үшір бердіған сәвесіңіміз мұй ақтырып аңлау атқалығыны деп үшір әвәтіпті. Сіз ені дамлық шы өсімдікілі бақытшысыды мұй, орныңыз өткелді мұ сәвеге қымайсыз ғой. Сөкірі қаным.
4: Сөкірі
0: қаным ауалың жақсы маған. Яқсы.
3: Мақұл.
0: Нәфи сәнің Яна Каплан, якла.
5: Зафами магиан поезда с краёвкин такси кипкене.
0: Макол булдо. Крала юк таксила кипкене, урумчу залда.

Gül Cemile. Ey, bu degençe radyo ha. Pek nakşı anınız kep ketkela. Anınız bulduk o başka nimelerden, MP3'lerden koyusu bulduk o. E bu radyocu müştetini aşıda tüketmiş olmayıdı. Bu çarıyorlar banki. Çak çaka anlıkçılarının mı degen gibi bir nispetten dep koyduk. Cevlarla könlük anmaydı aşıda dep koydu yana. Anlap gittiği vurdu. Şunda mı? Әнжүрлі оқшап кетіпті, әмама әнжүрлі Абдырахман жаннан. Жұңсан елі әзірче раван ке аңғычыла, маңдығала, мен ұла. Қапланның демекчі болған кепіне біз мағу. Әзірақ бір иланларымыз тоғырылынып қалдыған болды, 45-ті чықылға иланларымыз. Шу иландың кен аңлыған болса, қыны башқа аңғычыла мұйын адамлық ұчырланы бері программымызғы қатнасанла болуды.

0: Қадірлік аңлығычыламаны анақшыланы мұ, аңлы аватымыз, ұзырлыны аватымыз. Онда қосен аңлығычыларымыздың бәйген ұчырлырғымы қараймыз. Шырәлі Алтай көтірмі көрікке жәніптің шымалға раван деген ұчырыны бәйген кен. Яны қатланың ұчыры.
1: Еші ғаныма шиын ұлтырады еніме шо, дағдан қарапманған төз күп ұлтыралы пақат ұсасыны.
0: Болды ма қол. Абдіримка.
2: Ұйыз ертілі төт қозылы ел қайыры. Шансу жүйіне. Башын қызыл сұрағатын айдырының ұлық қарапмағдың жолдары бар.
0: Болды. Азыр яны қарайдыған бұсақ Шырзат. Сімнік аңлық ұчымыз Шәбінәм мұшында деген кен, Паша Ишан Аппайның мұш ана мекірі деген нақсыдың шүншілік ұзырландым. Барлық мекірпа аныла аман болсын, деп ұшыр ұйылыған кен Шәбінәм Шырзат мұшу әқиқатай үрек бағаны бағады анамын әсілдім деп. Байы қой бәген нақшыларымыздың аңлап ұзырланғалықыны бүлдіріп тұа. Онда қосы арлықты үрімчінің кәлгізі үшкілік аварайды мәліматын аңлатқан болсақ, бүгін күндізін кетегіде үрімчіде ава ұчық температура 18-28 селесе градус күте. Әті күндізін кетегіде ава бұлытық болып, өткенде ямғыр яғыды температура 18-30 селесе градус күте. Мұшайның 24-ші күн күндізін кетегіде ава бұлытық температура 18-29 селесе градус күте. Бұлыду аварайдың мәлімат.

Әнді бұ еңі сиясатының әң чоң ярқын ноқтысы нұпыз чәкілімісіні бұзып ташлаш болып, ұмымен қанунды бәлгіләнген тойқылы шәртігі ұйғын келедіған, шу елі үрімчі шәрді өйленішіні тізімлатқан әр құтылла кемлікі білән, бүтін шәрдігі қалыған бір тойдың бұрынғы әксі саламәтік тәшіріш аппаратыда бұл азыметтің бәкірмен болы алайды. Нұпыз чәкілімісі ұшырмайды. Үрімчі шәрлік Сәйе Сағламлық Комитеті Аяла Балыла Сағламлық Бөлімінің башлығы Жаңи Мұнылан әскерді. Ең бір жүплі, Үрімчі шәрлік Сәйе Сағламлық Комитеті вейшін сұпсыны қош біліп, тойдың бұрынғы әқсі саламәтік тәшіріш деп үздісі, бүтін шәрдікі 16 аппаратның ұшчорығы ершәләйді. Шынудың өзігі еқынны талап алдын келішіп қойсы болуды. Тәшірішке ішкі тарапының кемлікінің әсіл нұсқысы әрі бірінің бір сонлық сүрдідің үш бачы кетуді. Тәшіріштің бір күн бұрын кәсат жегірім ішкіден кен тамақ ешке, су ішке болмайды.

Анымын да бір кеп мұба аңылғы жылама, үрімчеді мұ бір аңылғы жұмыс ма бұ, Нанху ғарби елі білен ма, Нанху жәніп елі кесішкен төт көте иғызыды ке, яне ма бұ, телеграф шеркті елі иғызыды ке, қатна сигнал чырқығы кәген жайды ке ма, оңды санығақта ішкенде ұдыл үріш еліні, ұдыл үріш вә солғы бұрылыш елгі өзгәртіш тәкліпіне берме, Бұнда бұғақтыда көріктікке аптымобылла, көріктін түшіплам солғы бұрлалайды. Удыл юрватқан аптымобыллаға тәсір көсетмейді деген ұшырыны қалдырған. Бұны алақылашқан денкен, ма Шимгорайлық қатнаш башқыр чон атырды декілі бұныңғы жауап қайтырды ені. Амда азыр ма қатна сигнал чырғының азырғы контрол фазысы да, ішкенде аптымобыл елі не удыл маңдыған, әм сол

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді жүрештіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықла сопына қошылды. Бағасы яңыны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәттірді.

Чын ханым оғылның ағыратлік ішлеріні бір тұрап қылып болғандын кейін, ойын есабат номырыны мұ нәқпұлға айландырғылы болыдығалықыны аңлап қалған. Шының білән, о оғылы хайат вақтыда нұрғын вақт вә пұл сәріп қылған, ойын есабат номырыны есіге еліп, ойын шеркетіні іздәп, оғылының 87-ді ойын есабат номырыны нәқпұлға айландырып, бұ арқылық айлысыны қамдашыны үміт қылған. Лекен ойын шеркеті бұныңғы қошылмаған. Кейін ГУХ-ның анысы Чын ханым биваста әріз қылған. Ахырды сот мәхкемесе Чын ханымның дәбады ұтып чыққанлығыны жақарлап, сұпы тәріп чоқым расынамны еткәшкі маслышы керек деп хөкім чықаған. Нұрғын кішілі бұныңға қарта. Ойын хисабат номері мәухім, көргілі тұтқылы болмайдыған нәрс тұрса, ұмы мұрас хисапланамды деп инкас қайтұрышты. Адвокат бұны мұндақ түшендірді. Ойын хисабат номері мұрас хисапланды. Әқтіліп қанун дәстұрыда тұрдекі мәуім мал-мүлікнің қанун тәрпіден қоғдылдығалықы тұғырсыда мәқсус иніқ бәлгілімі чықырылған. Көпчілік пәкәт өй, аманат пұлла мал-мүлік есаплынды деп қармасықы лазым. Бұ дилодекі 87 есабат номырға ала қыдар тәрәп 10-нәчі елда нұрғын пұл, вақыт, зихни күчіні сәріп қылған. Оныңдекі ойын кейімлері, құрал жабдықла, ойын тәңгісі қатарлықларының базарда нәқ пұлға айдыныш қымыты бар болғачқа, мал-мүлік мәнпәтігі иге қанунлық мүлік есаплынды. Қанунда мұрасқа тәби иге алемдін өткендін кейін қалдырған шәқси қанунлық мал-мүлік деп иніқлімі берілген. Пәкәт өзіміз пұл қажләш, зейін сәріп қылыш бәділіге келген, нәқ пұлға айландырғылы болыдыған рәқамлік мүлікнің әмісі мұраста ерсіге кіргізілдіған болып, банкі картысыдеке қалдық сомы білән оқшаш қоғдылыды. Тор ойнығы тізімлатқанда ішләт күчілі келішіміге имза қойды. Келішімге яна, есабат номері игідарлық оқуқы сұпығы тәбі. Ішләт күчілінің пәкәт ішләтші оқуқылы ба, өтініп берішке, варыстық қылышқы болмайды деп езілуді. Ондақта, бұ келішімні немішқы сот мәхкемісі итрап қылмайды. Адвокат бұны мұндақ түшендірді. Бұл сұпа алдын езіп қойған әндезілік елсіз мады болып, қанунда бұныңға қарта иніқ чәклімі ба. Сұпы тәрәп мұлазым етір. Санлық мәлімат кодының өзінің игідарлықыды болыдығалықыны пүтісі болуды. Лекен, амының қануды бәлгіленген варыстық оқуқыны биваста мәхрім қылсы болмайды. Әқтіліп қанун дәстурда мұндақ бәлгіленген. Содгерлі әндезілік мадыла арқылық, стималчыланың ядырулық қанунлық оқуқыны чәтке қақса, чәклісі болмайды. Варыстық қылыш биваста мән иқылынған бұқыл мәзмұланы сот мәхкемесі инабәсіз деп бекісі болуды. Бұ дилода сот мәхкемесі ішкі қатламлық оқуқыны пәріклендірген. Есабат номырының төвән қатлымыдегі санлық мәлуматла ойын шеркетігі тәбі. Лекен, ойын ойнығычы қымат тулықлаш, вақыт сәріп қылыш дәрежесіні өстіріш арқылық ерішкен ішлетіш оқуқы. Мал-мүлік пайда оқуқы шу ойын ойнығычығы тәбі болуды. Бұ қысмыға варыстық қылышқы болуды. Сұпы тәрәп бұны тосы болмайды. Есабат номыры өзінің расынамы білән бағылынуды. Жисмани хусусиятке иге. Ондақта сот мәхкемесі неме үшін анысының варыстық қылышыға растынамны өткішігі үл қойды. Адвокат бұны мұндақ түшендірді. Бұ ерді күшілік шәқсият типідегі есабат номері вә мал-мүлік типідегі ойын есабат номердің ибарат ішкі ұқымны еніқ айрыш керек. Вейшін шәқси іждімай алақы номердегі әмісі шәқси параңлыш қатырсы. Шәқсиятке дайыр үшчірла болып, жисмани жәттің бекінішчалықы интайын күшілік. Адатта намыны толық өткеш найты тәс. Лекен тор ойны есабат номырының ядролық қымметі дәл оныңдығы құрал жаптық. Дәреже вә содылышыш жаптықы қатарлықларды ипадылынды. Рас намыды дәлілләш, пәкәт сұпының салайетінің башқұрыш тезгілләш құралы. Шу кішінің өмірлік ілгеді болыдыған, өткешке болмайдыған мәқсус жисмани хоқуқ әмәс. Есабат номырының өзі дә өтініп берішке болмайдыған жисмани чәклімі йоқ. Шоңы сот мәхкемесі тәби халда расынамыны өткешіні қоллап, айлысыдекілінің мал-мүлікі варыстық қылыш оқуқ мәнпәтіге капалатлық қылыды. Айлысыдекі ұрық тұққалары тұйықсыз әлемдің өтіп, ойын хисабат номері қысқысыны хисабат номеріні қалдырып қойса, лекен сұпа мүлік игісінің намыны өткешке маслашмыса, адатке кішілі тәртіп бойынша оқуқыны қанда қоғдыш керек. Адвокат бұны мұндақ түшендірді. Бұның да ішкі қадам басқыш ба. Бірі тәннәрға әң түвән болған кеңіші пікір алмаштырыш. Яны бірі келішелмегенде қайта дәва қылыш. Бірінші, кеңіші пікір алмаштырышта өліп кеткенлік іспаты. Тұққанчылық мұнасыветі іспаты. Варыслық қылғычының салайет іспатыны тәйярлап, сұпы тәрәп херидарлар мұлазыметі білән ала қылышып, рәқамлік мүлікі варыслық

Достар, бүгінгі программымызға төбенікідек мазмұнларын орылаштырдық. Алды білен үйттіріп қойып, қайты тепілған чүңденчі Мысырлық оқытқычыға Шинжаңның сөреті вә иліқтіліқіні хес қылдырды. 2026-лық мәмлекет бойынша еңі дәбірдік яқшы өсмірлерінің ілғар іш іздері илан қылынды. Шинжаңдың 3 өсмір бұ тізімлікі кірді деген мәзмұн дектанлады болуды. Андан өрімчедекі бір топ сырты ішлейдіған әмгекчілерінің мәқсус арам алдыған пункті ба болды деген мәзмұны дектанлағы сонымыз. Программызың давамы дегені бір мәйдан той мұрасымы тағы деңізладын халқыған мейір муабәтіні ұрғытты деген мәзмұн дектанлады болуды. Қадірлік радиоанлығычы достар, мәзмұнларымызды аңлаға чияны дамамлық программызға қызғылық білен қатнаш қайсыла, мәзмұнларымызға қарта өз аңланың ес тойғыларыны біз білен ортақласаңла болуды. Вейшен Супамыздың нөмірі XG1074FM, XG1074FM.

Вейшен сұпымыз көчірлі ақарсақ, Абликим сімлік достымыз риясатшы, яқшымыз сіз. Юқырды сіз сөздеп бәген мәзмұны мәмі көген, әқиқаттан бәк тәсірләнген, әмді әні шындақ айлыге, шындақла жәмиетке нұрғын кішіләге үлгі болып, өз орылырда, өз кәсбіді тіршіп атқан нұрғын қызметші қадымла ба. Лекін сіз сөздеген бұл кіші әқиқаттан бәк алайды, мәмі бәк тәсірләнген еді, әмді тән саламәтлікімізге. Әхвалымыз қарап тұрып, өз тұрмыш жолымызда үзіліксіз тірісақ болуды, тұрмыш шарайларымызда техімі яқшылысақ болуды, техімі көп яшыланың маным үшінде қызметін юқыр төвен көмей, өзінің қылыш дайырсы ішіде де кәсіп үгініп, бір кәсіпін тұтып қылып, тұрмыш шарайдының яқшылышыны жәмиетке бір ярамлық адам болышыны чын ділімден үміт қылымен деген үшін әбәтіпті. Көптің көп рахмет. Айгүл ханым үшір еллапдыр, ясатшы яқшымсыз, азыры мұшу сұртты қызмет қылдыған кәсіптіке достлаға ныспәттен мәйлі өкімет орылларының көңіл бүліші осын, вәя ки маным үшіндақ заказ тамақларыны чықырдыған ашқалла болсын, әқиқаттен көңіл бүлі батыды, программлады, естіл аңлаватымыз бір қысым ашқаны лобәлірі мұ вәймей еткізді шу қызметшілерге көңіл бөліп, мәселен, ұсулықлар білен тәмінләп атуды нұрғын, мәселен, тамақ бағасы жәттімі итібарланы қылып атуды әқиқаттан бәк тәсірләнді оқ. Мұнасипәтлік өкімет орылырымы үзчіл көңіл бөліп, нұрғын яқшы қолайлықланы арам алдыған пүрсәтләні бұлағы яртып беріп атуды, чинділіміздің рәхмет әйтіміздіге ұшырын әбәтіпті, сізге мүкеп рәхмет.

0: Төл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Қадарлық радиоанығы достар, аңлап отқаныңыз сізге рахмет айтқан ба программамыз. Бұл программамызды тірек ва тірет тағларын базаға салған тірет сода чәклік шеркеті алайды талап қылған бұл орынға чын ділімізден рахмет айттымыз. Бір майдан той мұрасымы тағы деңізладың халқыған мейір мұхаббетіне орғытты. Yaqında Şinjang yakendə ötküzilgən bir meydan adətkicə Şinjangçı toy mürasimi oylımıqan yadın bütün tor dünyasını qapladı. Əslədə bu bir cüplənin ailəsidikiləri elektronluq bağaq arqılıq uruq tuqqan dost bradərlərini toyğa təklif qılğan. Bu elektronluq bağaq yollanğandın kiyin oylımıqan yadın nurğun tordaşda biz qatnasaq bolamdı, biz qatnasaq bolamdı dəb söz qaldırıp qoyğan. Той игесінің сәмімі ұчық юрық болуду деген жабабы, жай-жайладын келген саятчыланы мүн чақырымлық мұсапыны бесіп, той сияптыге қатнышқа жәліп қылды. Соды тижарат түсіні алмыған, еш қандық алдын пилалап орылаштырыш қылмыған алетті, бұ бір жүп қыз егіт пәкәт бір атисады қызғылық вә сәмімілік білән бүтін тордашланың яқшы көршіге вә бәқтілішіге ерішті. Той зияпты да, әр милләт мехманла чөрдішіп ұлтырып, өзгіче мәзілік таамларға иғыз дегіп, музыкаға жор болып нақшы етіп, ұсыл ойнады. Нұрғын тордашланың етішчә, бұ той мұрасымыға беріш, бір вақ той зияпты тамықы еш үшілі әмәс, бәлкі бұ сап адди садылықны бей васта ес қылыш үшін екен. Бұ қытымқы өзлігідің тәшкілләнген атлыныш, әр милләт амының арлышыш, алмаштырыш, юғырлышының әң жанлық ифадысы.

Сөйімлі кішік тослан сіла ән қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзің мүжесімліген күлғыншылар программысы бүгін енді қытыңларығы сұнылды. Программымызын яқ тұрып аңлыға сіла мән риясет жаданла, қадыр яқ айсар. Программымыз ген әшінжан радио-телевизия станысының ең таратқы әптісі Сұлушы тенді масқадамды аңлытылды. Кішік тосырымыздың ке ата-анысының амырақлықыда Сұлушы тен әптісін түшіріп аңлышынымы қызғын қаршалымыз. Ондақ бостыслар бүгінгі программымызға төәндікі мәзмұнларыны орылаштырдық. Мәктәп іші сұртыда сәйпімізді ғынан мәдәниет ядықарлықлары көхәрлері көргезімсі Шинжанда айлы білән дөләтінің мән бәдаш кәлікіні баян қылды деген темедікі мәзмұн дектанлады болады. Мәшүр шәқсіларының балылықтығы екайлары сәйпімізді 2025-й еллық Шинжандығы ән күзәл әмгәкчей деген шән шәрәпке ерішкен Сөн Вейджунның екайысын аңлаймыз. Илімпән үгінәйлі Илімпәнге әхмет берәйлі сәйпімізді Ләйялық таңшығыч, азырақла ирақлыса ауаз қитып алады. Бұ нем үшчен деген темыда кичік саваз сөзләп беріміз. Қайнондақ болсы достылар программыз орылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлығач, әр қай сөл бұләклердің үшчер беріп меншаланы қызғын қаршалымыз, ата аңлар білән елді кетті атқан кичік достыланың мұ, программымыздың яқтырып аңлаш білән бірге, программымыз ақтып қатын ішін үміт қылымыз вейшен сұпымыздың номері XG1074 FM.

Абай Мухабараидың шүні бөлілі үшқы болды, дұсыла еқінқи 24 саат, яки 48 саат ішіде. Мәйлі үрімчі шәрді бұламды, яки мүшу, Алтай, Атуш, қатарлық башқа шәрләді бұламды азырақ. Ямғұрлық Абарай көрілі дікен шоң достарымызның сыртық чықштың бұрын жоқым Абарайға қарап әндің іш пәлиетлерін орылаштыршыны чындылымыздың үміт қылымыз. Ondaq bolsa dostlar, programımızda orunlaşdırılğan məzmunları yetkizişini başlayırıq. Diqqətinizə davamlıq programımızda bolsun.

Хэнэн музейнің муамын башлықы Чай Хонжи мұндақтын үштірді. Көргәзмеді әнчәмі 130 нәтчі парча үріш мәдәният ядықарлықлар көргәзмі қылынды. Бұның ішіде 17 мәдәният ядықарлықлары дөләтнің бірінші тәрежілік мәдәният ядықарлықы. Мәдәният ядықарлықларының түрі асаслықы берунзы бойымлары, қаштеші бойымлар, сапал бойымлар қатарлықлардың ибарет. Оларның ел дәвірі миладыдың үлгіркі 21-ші әсірдің милады 12-ші әсіргіче болып, 34 залықтікі Хуаша мәдәнилікінің тарихи тұмырны асасы жәттің намайын қып берді. Техімі диққатыны қозғайдығыны көргәзмедікі бір қысым мәдәният ядықарлықларыда Шинжан районының әзәлдің 34 залық районы білен болған құйық алақысы гәвділендіріп, әрқайсы мүлләтлерінің ұзақ жонғу тарихіне, шаллық жонға мәдәнетіні ортақ яратқалықыны намайын қылған. Көргәзіміз алыдыки Фу Хауның қабірісідің қизы білінған көк қаштешідің ясалған Фун Хуан башлық зіннәт бойымы. Көк қаштешідің ясалған чачқысқыч қатарлық қаштеші бойымлары сылық, нәпс болып, нұрғын көрірменні қадымны тоқтып көрішке жалып қылды. Шаңсылалысы дәвірдікі даңлық аял Жаңжүн болу сүпті білін, Фу Хау үлгірі көп қиттім, қошын башлап жәңге атланған әм ұрышның қалбысына қолғы келдірген. Чай Хонжи мұндақ деді.

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал құрап, муапық даярлайлы. Ашсықны қадірлігерлік айатын.

болды да. Машина біраз көп. Неге ма бауша юли ды хуйванданың алдын машина біраз көп. Бауша юли, а? Үш олды біраз машина көпкен. Оныңдың қаса

0: 베이징 왁티 사엣 온토꾸즈.
1: 으름치 시아리 수 스트 바우스는 예니디께 젤리 누카노다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метрге 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык өйлә бар. Сит олсыңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тарақия чәкті шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-24.
2: Юлыр алды бізден бірі.
3: Бара, башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Қадырлы достар, 174 Қатнаш Сәнәт Радиосы кәштік жолдырыңызды біз әмірі программымызды башлап кеттік. Яқтырып аңлыға ісілі, қызғылық бұлан қатнашқа ісілі. Реясетші достанлы Адылжан, алымын тәсілігі от, саламла кәтті!

Қадірлі достар, программамызда алушады дағылап атқырыңла. Бір үзиетті де төт қатынас сәнәді радиосының елдіріңізді біз зәмірі программамызда алушады да. Дауымлық достарымыз үшіріңлан ені еңілап бәге әсіләбе ішін нұмырымыз әксчі 1074 FM ені Шинжан 1074 деген бе ішін шо. Ошмағалық ұшуаға әсілі. Әң еңі үшірла, еңі мәзмұлла күнді дегідек елініп тұрды.

0: Нан Шинжанга ярдәм беришке нуқталық құрылышы сүптіда ечілғандын бұян 350 мүн адам қитымдың артық экскурсиячыны күтіп еліп, әр мүлләт амма мәдәніет нәтижелердің ортақ бәрләнадыған, тарихи білімлеріне ортақ өгінадыған, итпақлық, достықны ортақ баян қылыдыған мәнуи мақанға айланды. Маралбеши нахиялік музейнің башлықы Лю Ян мұндақтыды. Қызыл қалыс түкілік түшендіргечілер, тәтқиқат, өгініш әмәлиеті, мәдәніет ядықарлықлары бойынша пәнні омымлаштырыш қатарлық әміві мәнпәт пағалиетлеріні даимлық қанат яйдырып, тарихи мәдәніетіні яшылар, өсмірлер, әр милет аммаға сөзләп, музейіні әқиқи түрді Джонхуа милеті ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләшті мұхим базыға айландырмыз.
1: Станцымыз қабірі. Құмыл Сүйфің запас ашлық башқұрыш чәклік шіріктінің еңі энергия білен ешіл, ақыл ашлық сақлаш бірләштүрілген үлгі көрістіш, өзгәртіш түрі еқында омымызлік ішкі кіріштүрілді. Бұ түрі ене Шинжан бойынша түнде еріқлық энергия білен запас сақлаш бір гәуділәштүрілген ақыл ашлық амбірі есаплынынды. Құмыл Сүйфің запас ашлық башқұрыш чәклік шіріктінің ешіл ақыл ашлық сақлаш өзгертіш түріге жәмі 8 миллион 300 мүнген мәбләк селінған болып, Шинжан бойынша ашлық амбірі районыны толық қаплаш ішқа ашырылған түнде еріқлық волт арқылық ток чықырыш, энергия сақлашыны юқыры пәлігі тәңшеш, температурыны әқлі иқтыдарлық контрол қылыш, ешіл ток қашылаш бір гәуділәштүрілген ақыл ашлық сақлаш түрі есаплынылды. Şirketning muavin bosh direktori Fujuan muxbirga bu turda pokiz energiyaning an'anaviy shahar tokining o'rnini umumiylik elib, ambar rayonining tok ishlatish energiya sarfiyati va tijorat tannarxini zo'r darajada tovallatganligini aytib bundoq dedi. Bu turda 500 kilovatlik taqsimlanma yoriqlik energiya sistemasi 1145 kilovat soat aql energiya saqlash mikrotori yurishlashtirilib qurib chiqilib, o'zi tok tarqitib, o'zi ishlatadigan 5-chi tok to'rg'i chiqarilgan pokiz energiya bilan ta'minlash sistemasi barpo qilindi. Bu turning yillik o'rtacha tok tarqitish miqdori 900 ming kilovat soatga yetadi. Bu ambar rayonidagi saqlash, ishxona, yurishtirish asrash qatorliq butun ko'rinishlik tok ishlatish ehtiyojini qoplab, tok orqali o'zini o'zi qamdashni ishga oshirdi. Yillik 5-chi tok miqdori taxminan 420 ming kilovat soatga yetadi. Fujian tonishtirib bundoq dedi. Bu tür aqli iqtidorliq boshqurish tezgillash sistemasi orqali Shinjongdagi yuqori temperaturliq qurg'oq rayonlarda ochliq saqlashda energiya sarfiyati yuqori bo'lish, xo'rash zo'r bo'lish, boshqurish tezgillash qiyin bo'lishdek soha o'rtaq masalalarini unumli hal qilib, Shinjongning ko'lamlashgan, bir gavdalashgan yashil to'qliq ochliq saqlashda ulgi ko'rsatish bo'shligini to'ldirdi. Төвен карбонлық мұйыт қоғдайдыған, мұқым вән шәншілік болған, әқли иқтыдарлашқан, юқыры үнімлік болған заманыви ашлық сақлаш системісі бәрпа қылынып, ашлықтың бейхәтер сақлаш, ашлық тежеп зиянны азайтыш, экологиялық мұйытны қоғдаш, тижарат керіміні ашырыштың ибарат төт чоң үнім мас қадамды өстірілді.
0: Әмді, гүзел Джонго сәпірі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Бортала областын сулық ер экологиясыны әсліге кәлтіруш, универсал түзәш вә ақыл баш құрыш қоғдаштығы түрлі қызметлеріні сіжіл күчейтіп, Ебнур көлі сулық ерінің экологиялік мұхитіні өзіксіз яқшылап, экология асаси реңіні барған сірі рошәлләштірді. 8-ci ayının axırında Şinjan Ebnur Köli suluq yer dövlət dərəcəlik təbiiyiliki qoğdulduğan rayonda ot çöp və dəldərəklər büyük baraqsan özgən bolub, su quşları pərvaz qılatdı. Qoğdulduğan rayon ilgiri asaslıqı başquruş, qoğdaş xadımlarının piyada çarlışıqa tayinatdı. Bugünkü gündə adamsız uçqu bilən boşluqdan çarlaşqa, yeryüzüdə bəlgilənən nöqtələrini çarlaş, qoğdaş maslaşdırılğan strolluq başquruş qoğdaş əndizisi ümumyüzlük əməliyyələşdirilib, suluq yerini çarlaş, qoğdaş ünümü və inçkiləşkən başquruş qoğdaş səviyyəsi körnərlik östürüldü. Başquruş qoğdaş xadimi bayın sağan mundaqdırı. Bu yerdəki yepinci ösümliklərinin özüş əhvalını nuxtalıq küz etib, kesəllik və haşarat ziyini səbəblik yepinci ösümliklərinin qurub getişi, azıyıb getişi qatalıq əhvallarının aldını aldıq. Yaqınqı yıllardan buyan ekologiyani qoğdaş tədbirlərini küçəytkənlikdən hazır yepinçi ösümliklərinin ösüş əhvalı

қуанғыш достарымыз, сонда болса программамыз давамлы қозырыңларда өзіңлар мен батқан ел бөлеклердің ел қатынаш үшірлері болса беріп мен шыңларын қызын қарша алымыз. Біздің вешен сұпымыздың номері XJ1074 FM. Қаделік аңлығычылы ұнда болса, бүгін программымыз орылаштырған мәзмірлеріміздің сіләгі қысқычы чөр беріміз. Программамызды авал Абдуным Райылық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік мәдләтлі әнәневе тәнәркет мұсабықсы дағдығылық башланды. Дөйлетіміз командасы 18 яштың төвән оғылла Азия Лонгсы васкетбол мұсабықсыда 4 күшті команды қатарығы кіріп, 19 яштың төвән оғылла Дүния Лонгсы васкетбол мұсабықсыға қатнышы салайдық ерішті қатарлық хәбәрләнің тәпсілатын аңлайсыла. Программамыздың давамыда йотқанна аптапқы селіште дейқат қаладыған 7 нұқта. Тамақ вә қорымыланы соғығанда аңдың тұңлатқы оғы селіш керек мұғы қатарлық мәзмұрлады сава сөзләп беріміз. Қынемсі досына дейқтыңла программамыздың тәпсілі мәзмұрларды болсын. 8-ін жайның 21-ші күні Елі Олимпик тәнтәрбия мәркізіде Чырақла Чақнап Абдуным Райылық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік Мәлләтлі әнәневи тәнәркет мұсабықсы дағдығылық башланды. Бұл қиттімлік, бұл тұнжы қиттімлық ішкі бірләштірілген тәнтәрбия қатты мәрі кісіде. Жәніп шымалдығы ішкі мұсабық районы бірләшіп, әм түрткі болып, 14600 тәнәркетчі бір сәхнеді махарат көрістуді. Мұсабықы мейданыда махирла жәсірлық білін жан түкіп мұсабықы лешеш вә қызғын сүйіш арқылық өзігі тәвән нәтижіні ярдыды. Шинжан Уйғур Абдуным Райылық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік мәдләтлі әнәневи тәнәркет мұсабықсының ечіліш мұрасымы 8-ші 21-ші күні кәште Елі Олимпик тәнтәрбия мәркізіде өткізілді. Башыныш мұрасымыда Үрімші шәһәрлік тәнтәрбия вәкілі Үмеке алды білән мәйданға кірді. 1700-ден артық тәнәркетші мәрдәне қияпатта мәзмұт қадамлар білән етіп келді. Сәпнінке әң алдыда байрақ көтіргіші Делияр Бәхтияр команда байрақыны игез көтіріп, мәрдәне қадамлар білән команданы башлап маңды. Делияр Бәхтияр бұйыл 15 жашта, бұй егіздігі 1 метр 95 сантиметр. Үрімчі әрлі васкетбол командасыдегі еңі махир. О, нәчі күннің алдыда сәбдаштыры білән, яшла 5 кішілік оғылла васкетбол мұсабықсы А ғұрпысының ке чемпионлығыны қолық келдірді. О, 1700 кішілік сәпнің әң алдыды меніп майданға кірді. О, мұндақ деді. Нағайта ая жаландым, байрақ көтіргіші болуш менің азырғы вә кәлгісідегі шәріпім. О, команданың байрақыны көтіріпілі қалмай, үрімчі яшла өсмірлі тәнтәрбиясының жасарыды вә ғайрытыны намайян қылды. Әгер бұл башылныш мұрасымыны намайян қылы ештесек, ондақта васкетбол мәйданы үрімчі командасының хақиқи махарет көрістіш мәйданы есаплынуды. 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсының 5 кішілік васкетбол мұсабықсыда үрімчі командасы әрлі аялла А, Б ғұрпысының 4 түрді чемпион болып, 4 алтын медалғы ерішіп, мұсабықыдегі яқшы башылынышыны қолық келдірді. Ола әмде бүтін күші білән, ерішілік чемпионлықны қолық келдіріп, чемпионлықны сақлап келіш нешанаға қарап пұқты қадам білән ілгірлайды. Бұл нәтиже әргізмі тасадыби қолық келген әмес, мектеп көп, оқуғычы мәнбәсі кәң. Қаттық детал күшілік болуш баскетбол тәнәркетінің асасыны мұстәккемледі. Умамы халықның баскетбол кәпияты қатламы-қатлам елгірлайдыған әр дәрежілік мұсабықыла яш топчыланы өз

үздіксіз әмәли мұсабақа арқылық чынықтырып, тез өсіп етіш имканетігі егі қалды. Алтын медалға қарғанда теғімі тәсірлік болғыны, шу мұсабақа сәхнесі дә тәуренмей, яны шу мұсабақа сәхәсі дә тәуренмей чың тұрыш. Команданың баш тренері Ли Янбін 20 нәтчі ел мәктеп баскетбол тәнтәрбиесі білін шоғылланды. 40 нәтчі яшлық Ли Янбін баштын ақыры бұл мұсабақы сәхнесі де чың тұрып, әсілі мәқсәтіні өзгәтмеді. Авал яқшы адам болыш, андын баскетбол ойнаш, оның көп еллік чың тұрып келген оқытқычылық мизаны. Бұл елқы язының ке әң ұсық көлірді мәшіқ бә мұсабықығы таярлық қылыштын рәсми мұсабықы қатны шықча. Ол әр көні дегідек топ мәйданыды чың тұрып, мәйданды махирланы қаттық мәшіқләндіріп, тактикісіні тәуледі. Мәйдан сырдыды болса, оланың тұрмышығы көңіл бөліп, әхлақ арқылық адам тәрбиелеп, сөз әркіті арқылық әрбір өсмірінің баскетбол арзысыны қанатландырды. Дөлетіміз командасы 18 яштан төвен оғылла Азия Лонгсы баскетбол мұсабықысы да төрт күшті команды қатарығы кіріп, 19 яштан төвен оғылла Дүния Лонгсы баскетбол мұсабықысыға қатнышы салахидік ерішті. 2026 жылы халқыра баскетболчылар бірләшмесі 18 яштан төвен оғылла Азия Лонгсы баскетбол мұсабықысының Чара калқылғыш мұсабықсы 8-нің 21-ші күні Индістанныңки Ахмет Абадты өткізілді. Дөлетіміз 18 яштан төвен оғылла баскетбол командасы 103-ке қаршы 117 нәтиже білін Филиппин командасын еңіп, төрт күшлі команды қатарыға кірді. Шындақла 2027 жылық 19 яштан төвен оғылла Дүния Лонгсы баскетбол мұсабықсыға қатнышы салахидік ерішті. Дөлетіміз командасы көрпі мұсабықсы баскетчыда анчы көп тосалғығы ұшырмай, 3 майдан мұсабықыда толық қалбы қылыштек нәтиже білін көрпіді бірінші болып, 8 күшлі команды қатарыға кірді. Бұл мәйдан Конра қабәтшісі Филиппин командасы білен болған мұсабықыда дөлетіміз командасы ташқи сәпті махардыны яқшы жарай қылдырып, 3 номерлық топтың 33-ні етіп, 17-ні кіргізді. Топ кіргізуш нәспіті 50%-ден ешіп кәтті. Арқы мұдапиячі Ван Зы Чау 6 қитім 3 номерлық топ кіргізіп, команда бойынша әң юқыры болған 25 номерға ерішті. Чан Юйшу 23 номерға. Чан Е Чау Че білен Хаушен әр қайсы 16 номерге ерішті. Қайды бойынша бұл нөвәтлік мұсабықыда алдыңғы орында тұрған төрт команда 2027 жылық 19 яштан төвен оғылла Дүния Лонгсы баскетбол мұсабықысыға қатнышы салахидігі ерішедіған болғач, бұл мәйдан чарекалық ұлғыш мұсабықы бұл ішкі команда үшін халқылық мұсабықы болып қалды.

Қош аңлығычыларымыздың кей бір қанчылыға ұшырлар бақын. Әдостан кеге ұшырлар қараймыз. Өрінісі әсімлі қанлығычымыз дейді. Программын аңлап атқан көптен көп рахмет дейді. Радионлығыш достымыздың Меджит Риш тәпәнді ұшыр беріпті. Программызды аңлап етіпті. Бадам такси дейді. Чыны бағы ачалдың шымал тарапқы қарап меніште. Қош ленияды машины көп тосылып келіш әкбалы сәл иғыр қызыл чырақта дейді. Якенді бәге ұшыр. Бадам такси найт әвстайдыл тәпсілі ұшыр берді бағанлығычымыз. Көптен көп рахмет жүмі. Радионлығыш достымыздың Гүләсма дейді. Мауы болып мұ? Ма тиеншен бағытыс алдық кәгілі, шу тәмшелген шопыр ұстамла сүрәтін сәл астық кәсіңіз.

Hürmetlik radio anlıqcılar, səbirinizi biz sardaş proqramımızın alışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun. Səbirinizi biz sardaş proqramımızı Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqo əpsisi Slow Shooting'de masqadamda altıldı, proqramımızın Slow Shooting əpsisi mə alışınlarını qarşalımız. Бүгінгі программымызға төвәндікі мәзмұларын орынлаштырдық. Авал, Шинжаңның көп қысым жайларда ел иғылық, бораллық, құм бораллық аварайы таң көрілді. Еңі құбыл қылынған али мәктәп оқуғычыларының оқуғычылар белдіні сетевіліш солда еңі өзгіріш болды қатарлық құчырларының тәпсілатын аңлайсылар. Радио сайеті сайпымызда баш күзде торда вән тор сұртыда қош үнлішті Шинжаңның сайет қылыш еңі сөлі деген мәзмұнда сөзләп берміз. Әмді дейқтіңлар, программымыздың тәпсілей мәзмұлырды болсын. Достарның программ мәзмұнымызны алғаш өз аңла жүріп атқан ел бөлеклерден ел үшірей май, үшірей газ, үшірей беріп мен үшінгіланы қаршалымыз. Вейшен сұпымызың ұмыр болса XC1074 FM.

Демек, достлар, түшлік ұйқыны чоққым шу, түшті бір құлуамсам болмайды дейдіған достлар, азыр мақалды ейтіп өттік мүші, көзіні үмі бардық чықырыш мұ бұлы декен жұмы. Әмді бұл көзіні үмі бардық чықырыш мұ, мүші құлап қағанғы оқшаш, қойып берілген мен еліктер құлап қағанғы оқшаш болды екен, ә? Мүші көзіні үмі 20 минут, 30 минут арам алғанды, мүш чоң миңның нервілеріне әсіге келтіруші, маслышеш ә, әсті тұтуш қытыдарын еқұры көтіргілі болды екен. Шындақлы мүші яш сұйықлығына ажырылып шықырышын әлгір сүріп, шықы көзін үнімлік асыраш мәқсіріге еткілі болды екен. Ә? Шыныңға ұқылаш, яке ұқылмасық сұрды баш қатырышының ешқанда қағажет еқкен дасыла.

Шинжаңға өзіңіз қадам илің, Шинжаңның баш күздікке мәнзірсі сізіні үмітсізлендірмейді. Бейпаян тағы дарьялар, шерін мейвілер, жұлалық ғайри мадди мәдениет мұраслары, қайнам ташқылық үшімген байрам тәнтәні пағалетлерінің әмісі тәйірділіп болды. Әрбір дос білән гүзәл Шинжаңда ұшырышыны үміт қылмыз.

Достар, әмді үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сат хаварайы мәлуматы қарап бақайлы. Бүгін күніздің кечігіче ауа ұчық, температура 18-дің 28 селсия градусықша. Әді күніздің кечігіче ауа бұлытық болып, кейін өткін жаңғыр яғыды. Температура 18-дің 30 селсия градусықша. Мұшы айның 24-ші күні күніздің кечігіче ауа бұлытлық. Температура 18-дің 29 селсия градусықша 4-5 балл әтрапыды шамал шықыды. Әмді, Абдуным райымыздыке 16 шәрінің ке аварайы малыматығы дегатқы бақайлай. Алтайда, өткін жамғырай ғып кейін ечілді. Температура 10-дың 23 селсия градусықча. Чөтекте ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 14-дың 27 селсия градусықча. Олжыда ауа бұлытлық. Температура 17-дың 32 селсия градусықча. Борталада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 15-дың 28 селсия градусықча. Қармайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 18-дің 26 селсия градусықша. Көйтінде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-дің 30 селсия градусықша. Шиханзада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-дің 29 селсия градусықша. Санжида ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-дің 31 селсия градусықша. Құмылда ауа ұчық, температура 15-дің 35 селсия градусықша. Тұрпанда ауа ұчық, температура 25-дің 39 селсия градусықша. Қордайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 24-дің 34 селсия градусықша. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 19-дің 33 селсия градусықша. Атышта ауа бұлытлық болып кейін өткін жаңбыр яғады, температура 21-дің 33 селсия градусықша. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 21-дің 33 селсия градусықша. Хотанда ауа бұлытлық, температура 20-дің 32 селсия градусықша. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-дің 28 селсия градусықша. Ауа райдың мәлімет аңлаттық.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Достар, хайырлық ақшам программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланыларға көптін көп рахмет. Синжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна сенат радиосының сәрқыл программларыны әр вақыт тұрмышыңлаға әмірі қылышын ұнтымағайыздар. Текім көп мәзмуларыны алмақчы болсаңлар, Синжан радио телевизия станциясының яңы тұратқы әпсі сұлу жүртіңі түшіріп аңлысаңла болады. Программ реясетсі Яшар Елқұн. Хайыр хош, достар.

Достар, бүгінгі программызға төбәнікідек мәзмұнланы орылаштырдық. Алды білән үйттіріп қойып, қайты тепілған чүңденчі мұсырлық оқытқычыға Шинжаңның сөреті вән иліқтіқіні хез қылдырды. 2026 жылық мәмлекет бойынша еңі дәбірдік яқшы өсмірләнің ілғар іш ізлері илан қылынды. Шинжаңдың үч өсмір бұ тізімлікі кірді деген мәзмұн дектанлады болуды. Андан өрімчедекі бір топ сырты ішлейдіған әмгекчілінің мәқсус арам алдыған пункті ба болды деген мәзмұны дектанлағы сонымыз. Программызың давамы дегені бір мәйдан той мұрасымы тағы деңізладын халқыған мейір муабәтіні ұрғытты деген мәзмұн дектанлады болуды. Қадірлік радиоанлығычы достар, мәзмұнларымызды аңлаға чияны дамамлық программызға қызғылық білән қатнаш қайсыла, мәзмұнларымызға қарта өз аңланың ес тойғыларыны біз білән ортақласаңла болуды. Вейшен Супамыздың нөмірі XG1074 FM, XG1074 FM.

Программа әсмаларымызға қарта гүлләні чайланы әбәткен достар аманлағы көптің көп рәхмәт әмді бір-бірлі әп ісмаларын аташ имкан еті болмай қалды. Мәзмуларымыз давамлық дейі қытыңлады болсын. Мәзмулар давамлық дейі қытыңлады болсын. 2026 жылық мәмлекет бойынша еңі дәвірдегі яқшы өсмірлерінің ілғар іш ізлері илан қылынды. Шинжандың 3 өсмір тізімлікке кірді. Ұлуғчат нахилік тәжірбе

Вейшен сұпымызға ұчырлаға қарсақ, Абликим сімлік достымыз Риясатчы, яқшымызсіз. Юқырды сіз сөздеп бәген мәзмұны мәмі көген, әқиқаттан бәк тәсірләнген, әмді әні шындақ айлеге, шындақла жәмиетке нұрғын кішіләге үлгі болып, өз орылырда, өз кәсіпіде тіршіп атқан нұрғын қызметші қадымла ба. Лекен сіз сөз

Өзіңізді нұрғын ақтық өзгірішлерінің барлық кәгәлігіне есқылысыз. 174 қатына сәнат радиосығы екімлік авазладың ғозырылмын. Мол мәзмұнладың қәбәрді болың.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Qədərlik dostlar, tövəndə hava rayıdın aldın məlumatını anladınız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 17-29 Celsiya qaradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-25 Celsiya qaradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya qaradus qıcə. Qulcıda ötkünçü yamğur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 16-20 qılğan nurğun numurlaba. Мәмлекетлік Ассанлық Милеттер Әдебия Сәннәт Көрігіні Дөләт Милеттер Ишілері Комитеті, Мәдәниет вән Саяхат Министерліғі, Дөләт Радио-Телевизия Баш Идарысы, Мәргізі Радио-Телевизия Баш Станси, Бейджин Шәһәрлік Халық Үкіметі бірлікті ұйыштырған. Бұ нөмәтлік Мәмлекетлік Ассанлық Милеттер Әдебия Сәннәт Көрігіге қатнаштырылдыған нұмырла Бейджиндегі 13 театрханада арқа-арқыдан құйылуды. Әр бір номер 2 мейдандан 3 мейданға жи құйылуды. Барлық номер 114 мейдан орындылуды. Бұны вәтлі көрек сәкінісіге чыққан Шинжан темісідігі номерлерінің